Om mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe mo mani bhe